Reprizni program BH Radija 1. Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Pred nama je još jedno izdanje emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, u kojoj večeras prednost dajemo djelima klavirske literature, i to iz opusa Wolfganga Amadeusa Mozarta, Frederika Chopina, Manuela de Falle i Ludviga van Beethovena. Za početak emisije odabrali smo Fantaziju u D-molu KV 397 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvodi naša poznata pijanistkinja Nataša Veljković.

Pijanistkinja Nataša Veljković izvela je fantaziju u D-molu KV-397 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Naredne minute emisije Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poklanjamo prvoj klavirskoj sonati u C-molu opus 4 Frederika Chopina. Slušat ćemo prva dva stava Allegro Maestoso i Menuetto. Fred Oldenburg, klavir.

0: Bile su to Aragoneza i Kubana iz četiri španska komada Manuela de Falle. Izvela ih je pijanistkinja Dubravka Jovičić.
1: BH Radio 1.
0: Vrijeme do kraja naše emisije ispunit ćemo sonatom u G-duru broj 2 opus 14 Ludviga van Beethovena. Stavovi su Allegro, Andante i Scherzo Allegro assai. Sonja Radojković, klavir.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
2: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
1: Blago iz našeg arhiva.
2: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
3: Poštovani slušalci, dobar dan. U emisiji Blago iz našeg arhiva nastavljamo koncertni ugođaj, sjećajući se večeri Sevdaha na kulturnoj manifestaciji Baščaševske noći u julu 1999. godine. Koncert je održan na centralnoj pozornici kod Vijećnice, a nastupila su najveća imena sevdalijske scene u Bosni i Hercegovini. Muzicirali su orkestri Omera Povrića i Mirsada Sirčića, a pratnja solistima bio je i ženski hor Bosna s Dobrinje pod dirigentskom balicom Esada Arnautalića.

muzički blok, muzika raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušaoci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
3: Danas je 26. maj 2026. godine. Na današnji dan 1623. godine rođen je engleski ekonomista William Petty, tvorac teorije radne vrijednosti koji je postavio temelj političke ekonomije kao nauke. Smatrao je da vrijednost robe, prema njegovoj terminologiji, prirodnu cijenu određuje količina rada utrošena za proizvodnju. Za razliku od merkantilista, tražio je osnovicu privrednih pojava u proizvodnji. Francuski pisac Edmond Louis Antoine de Goncourt, tvorac naturalizma i impresionizma u francuskoj književnosti, rođen je na današnji dan 1822. godine. Zajedno s bratom pisao je romane, drame i studije iz povijesti i umjetnosti 18. vijeka. Poslije njegove smrti, 1896. osnovana je Akademija Goncourt od 10 članova koja od 1903. svake godine nagrađuje najbolji roman francuske literature. 26. maja 1851. godine u Londonu je počeo prvi moderni međunarodni šahovski turnir koji je 15. jula 1851. u konkurenciji 16 igrača okončan trijumfom njemačkog majstora Adolfa Andersena. Organizator natjecanja, nezvanični prvak svijeta, Englez Howard Staunton, zauzeo je 4. mjesto, poslije čega se razočaran povukao iz šaha. Na turniru nije igrao vjerovatno najjači šahista tog vremena, nepobjedivi ruski majstor

Aleksandar Petrov, koji je odbijao da se takmiči izvan Rusije. Na današnji dan 1877. godine rođena je utemeljiteljica modernog plesa Isidora Duncan, koja je svojim odvažnim potezima prkosila stereotipima te se borila za promjene, progres i oslobađanje žena od očekivanih društvenih uloga. Kritičari su je ili voljeli ili osporavali njezin talent. No, bez obzira na to, bila je velika inspiracija nekima od najvećih umjetnika 20. stoljeća, poput kipara Augusta Rodena i pjesnika Sergeja Jesenjina. Napisala je više članaka i rasprava o baletu i autobiografiju Moj život. 26. maja 1907. godine rođen je američki filmski glumac Marion Michael Morrison, poznatiji kao John Wayne. Igrao je uglavnom u westernima tumačeći likove pravdoljubivih i usamljenih junaka. Među najpoznatijim filmovima u kojima je glumio su Veliko suđenje, Poštanska kola, Dugo putovanje kući, Rio Grande, Tragači, Rio Bravo. 24 sata Le Mana, čuvena automobilistička utrka, prvi put je održana 26. maja 1923. godine. Zajedno s velikom nagradom Monaka i 500 milja Indianapolisa, jedna je od tri najprestižnije utrke u svijetu automobilizma. Prvim utrkama dominirali su francuski, britanski i italijanski vozači, ekipe i bolidi s markama Bugatti, Bentley i Alfa Romeo među pobjednicima. Danas se utrka najčešće održava krajem druge sedmice mjeseca juna. 26. maja 2001. godine Organizaciju Afričkog jedinstva je nakon 38 godina postojanja zamijenila Afrička unija. Promjena je izvršena s ciljem političke i ekonomske integracije 53 afričke države članice po ugledu na Evropsku uniju. Sidney Pollack, američki filmski reditelj, glumac i producent, umro je na današnji dan 2008. godine. Autor je filmova Prokleti posjed, Konje ubijaju, zar ne, Jeremiah Johnson, Djevojka koju sam volio, Tri kondorova dana, Tutsi, Prevoditelj, a za film Moja Afrika 1985. godine dobio je Oscara.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: 6:45. U jutarnjem dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja zasjedanje, nakon što su zastupnici prethodno razmotrili izvještaj o radu MUP-a i raspravljali o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u BiH. Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke iz Strasbura o mogućem stavljanju na sivu listu Manivala. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zasjeda u Banja Luci, fokus na PDB-u i graničnom prelazu Gradiška. Uprkos napretku u američko-iranskim pregovorima, pomorska blokada Irana ostaje na snazi do postizanja konačnog sporazuma. Jutarnji dnevnik BH Radija 1 na programu je u 7 sati. Urednica emisije Emina Mujezinović.
3: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
4: Dan Arefata je islamski praznik koji se obilježava 9. Zulhidžeta po lunarnom kalendaru, a ove godine pada 26. maja. Dan se smatra jednim od važnih dana kod muslimana jer je jedan od 10 odabranih u tom mjesecu, a tokom njega hodočasnici se zaustavljaju i borave na brdu Arefatu, što je jedan od najvažnijih stubova hađa. Samo brdo smješteno je jugoistočno od Mekke, na putu koji je povezuje s Taifom, i od grada je udaljeno otprilike 22 km. Izlaskom sunca 9. dana mjeseca Zulhidžeta, hodočasnik napušta Minu kretajući se u pravcu Arefata radi boravka na njemu. Boravak na Arefatu se smatra jednim od najvažnijih stupova hađa i u tom pogledu poslanik Muhammed kaže: Hadž je Arefat, pa ko dođe prije sabah namaza, u noći okupljanja, upotpunit će svoj hadž. Vrijeme boravka na Arefatu je od polovine dana Arefata pa sve do zore narednog dana, a on je prvi dan Kurban Bajrama. Hodočasnik tog dana dvije obavezne popodnevne molitve obavlja spajajući ih iskraćeno s učenjem jednog ezana i dva ikameta. Hodočasnici ostaju na Arefatu sve do zalaska sunca, kada kreću s Arefata prema Muzdelifi kako bi tamo proveli noć i zajedno obavili dvije noćne molitve spajajući Akšam i Jaciju, i to nešto kasnije, što znači da će čekati s Akšamom sve dok ne nastupi vrijeme za Jaciju. Preporučeno je da tu hodočasnici uče dove i zikre te pripreme kamenčiće za Minu. Potom tu provode ostatak noći sve do jutarnje molitve sabaha, poslije čega kreću prema Mini kako bi bacali kamenčiće na veliki džemret. Sveta mučenica Glikerija je hrišćanska svetiteljka iz drugog vijeka koju pravoslavna crkva i njeni vjernici obilježavaju 26. maja. Rođena je u uglednoj rimskoj porodici, njen otac Makarije bio je visoki rimski zvaničnik. Nakon očeve smrti, Glikerija se preselila u Trajanopolj u Trakiji. Tokom vladavine cara Antonina od 138. do 161. godine, Glikerija je pozvana da prinese žrtvu rimskom bogu Jupiteru. Zbog odbijanja da se odrekne hrišćanske vjere, Glikerija je bila mučena i bačena u tamnicu, gdje je prema predanju anđeo dolazio da je hrani i liječi. Kada su stražari otvorili tamnicu, zatekli su je zdravu i veselu. Tamničar Laodikije, vidjevši to čudo, povjerovao je u Hrista i odmah bio pogubljen. Preminula je 177. godine u Herakleji, a njene mošti su kasnije postale izvor čudotvornog mira. Vjeruje se da sveta mučenica Glikerija štiti od bolesti, posebno od glavobolje. Na njen dan vjernici se mole za zdravlje i izbjegavaju teške poslove.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: But it's one for the money.
1: Zlatni džubox. Na BH Radio 1.
2: U najnovim sudskim dokumentima Michaela Jacksona navodi se da je pjevač u trenutku smrti ostao dužan više od 500 miliona dolara. Naime, neposredno prije njegove smrti je planirana turneja This Is It, što je dodatno opteretilo njegove financije za 40 miliona dolara, a za neke dugove su obračunate kamate s iznimno visokim stopama.

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro. Narodna skupština Republike Srpske danas nastavlja zasjedanje nakon što su zastupnici prethodno razmotrili izvještaj o radu MUP-a i raspravljali o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini.
0: Bosna i Hercegovina u iščekivanju odluke iz Strasbura o mogućem stavljanju na sivu listu Manivala.
1: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zasjeda u Banja Luci, fokus na PDV-u i graničnom prelazu Gradiška.
0: Uprkos napretku američko-iranskim pregovorima, pomorska blokada Irana ostaje na snazi do postizanja konačnog sporazuma.
1: Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 33 stepena. Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće nastavljena danas raspravom o više izvještaja i informacija, uključujući i pitanja evropskih integracija i zaduženja prema Saudijskom fondu za razvoj. Zastupnici su tokom jučerašnjeg zasjedanja razmatrali izvještaj o radu i financijski izvještaj Komisije za koncesije za prošlu godinu, a posebnu pažnju izazvala je rasprava o deklaraciji o zatvaranju OHR-a u Bosni i Hercegovini. Više će Dragan Maksimović.
2: U izvještaju Komisije za koncesije navedeno je da je u prošloj godini u budžetu Republike Srpske na ime koncesione naknade uplaćeno preko 45 miliona maraka, predsjednik komisije Maja Šuput.
3: Koncesiona naknada iz oblasti elektroenergetike 24,6 miliona. Koncesiona naknada iz oblasti mineralnih resursa 11,2 miliona. Koncesiona naknada koju su uplaćivali po osnovu jednokratnih priliva 7 miliona, koncesiona naknada iz oblasti poljoprivrede 2,4 miliona.
2: Opozicija ukazala na niz propusta u dodjeli koncesija, posebno apostrofirajući slučaj vijadukt i geološka istraživanja u Loparama, ali i dodjelu koncesija za eksploataciju uglja pod sumnjivim okolnostima. Šef kluba poslanika SDS-a Ognjen Bodiroga.
4: Imamo problem sada. Kako će se završiti arbitražni postupak što se tiče vjetroparka Trusina? Vi nemate nikakvu odgovornost, jer da imate odgovornost, evo upravo bi procesuirali ljude koji su ovo uradili Republici Srpskoj. Zamislite izgubiti 420 miliona i o tome je da se ne zacrvenite.
2: Lider liste za pravdu i red, Nebojša Vukanović.
4: Dakle, šta vi radite? Prljav novac od droge, od korupcije, od mafije. Ljudi koji spadali s kokainom, vi ga perete, dajete mu solarnu elektranu. Ljudi koji su političari, recimo od Košarca, Mirka Ćurića, Luke, Petra Marka, svi će oni sutra da se promijeni vlast reći odakle tebi sad ove hacijende, stanovi, sve kaže od solara.
2: Prethodno su poslanici razmotrili izvještaj o poslovanju MUP-a Republike Srpske te deklaraciju o zatvaranju OHR-a u kojoj se pored ostalog navodi da Narodna skupština Republike Srpske izražava oštar protest protiv imenovanja novog visokog predstavnika. Ukoliko ipak bude imenovan, navodi se,

0: maja ponovo u Zeničkoj areni Husein Smajlović. Ranije je plasman u finale osigurala ekipa Partizana, pobjedivši u dvije utakmice gradskog rivala Crvenu zvezdu. U domaćem košarkaškom prvenstvu odigrani su uzvratni mečevi polufinalne serije, a plasman u završnicu, kako se i očekivalo, osigurali su košarkaši Bosne i Igoke. Bosna je i u drugoj utakmici na domaćem parketu ubjedljivo savladala ekipu Slobode rezultatom 88-45. Čak četvorica igrača u redovima Bosne na kraju su bili dvocifreni. Kovačević je ubacio 16, Young 15, a Delalić i Vest po 13 poena. Kod crveno-crnih, bolji od ostalih, Tarek Bukva sa 12 ubačaja. Sa 2-0 u seriji slavila je Igokea protiv Širokog. Aktivni prvak je nakon pobjede u prvoj utakmici u dvorani Pecara upisao i trijumf na domaćem parketu rezultatom 104-90. Na teniskom Grand Slamu u Parizu u muškoj konkurenciji izdvajamo pobjedu 13. nositelja, Norvežanina Kaspera Ruda, nad kvalifikantom Seifulinom sa 3-0. Osmi nositelj iz Australije, Alex de Minaur, bio je bolji od britanskog kvalifikanta Tobija Samuela, također sa 3-0. Od visoko postavljenih igrača dalje idu Talijan Fabio Coboli, Amerikanac Francis Tiafoe, dok je iznenađenje rana eliminacija 12. nositelja iz Češke, Jiržija Lehečke, od kojeg je sa 3-0 u setovima bolji bio Španjolac Carreño Busta. Kod dama bez iznenađenja, kada je riječ o nastupima favoritkinja, tako je druga nositeljica Elena Rybakina sa 2-0 u setovima savladala Slovenku Erjavec, a istim rezultatom završen je meč između treće nositeljice iz Poljske i 17-godišnje australske Nade Emerson Jones. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
2: 7 sati i 31 minuta, dobro vam jutro poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje Otvorenog studija na talasima Radija Bosne i Hercegovine. I danas se družimo u ustaljenom terminu sve do 11 sati sa vama ekipa u sastavu tonski tehnički realizator Faris Saračević, muzički urednik Enisa Hajdarević Šojko, a ja sam Jovana Kostić. Evo da vas informišemo i o čemu ćemo to uglavnom govoriti u današnjem Otvorenom studiju. Radnici i sindikat preduzeća Skenderija danas organizuju štrajk upozorenja. Kako kažu, ovim putem žele ukazati na ozbiljnu situaciju u preduzeću, izostanak reakcije nadležnih institucija te neizvjesnost s kojom se suočavaju zaposleni i njihove porodice. Centar za nadarenost na umu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci tokom maja i juna organizuje drugi ciklus stručnih predavanja o darovitosti koji realizuju više gradova i opština Republike Srpske. 21. juna na Svjetski dan muzike u Sarajevu će biti održan muzički spektakl Sarajevo Rocks 2026. O tome koliko je teško okupiti stotine mladih ljudi oko iste ideje, da li Sarajevo i dalje ima svoj rock identitet, kako danas izgleda rad sa novim generacijama muzičara i može li muzika još uvijek povezivati ljude. U današnjem Otvorenom studiju razgovarat ćemo sa Mimom Zukan, osnivačicom i direktoricom Pop-rock škole Sarajevo i jednom od ključnih osoba projekta Sarajevo Rocks. U istočnom Sarajevu danas počinje 16. internacionalni festival Akordeon Art Plus 2026, a u Sarajevu završava 32. izdanje festivala Sarajevske večeri muzike. Da, bit ćemo raspjevani danas, pričat ćemo mnogo o muzici, što nas izuzetno raduje. Naravno, uz ove najavljene teme potrudit ćemo se da vas informišemo različitim informacijama iz cijele Bosne i Hercegovine, vrijednim vaše pažnje. Tu su naravno i naše redovne rubrike. Kao što rekoh, sa vama smo i danas sve do 11 sati. Zasvirat ćemo kratku nastavku, nakon čega, naravno, po običaju i tradicionalno i u ovoj emisiji Otvoreni studio krećemo sa rubrikom Mlade BH Nade, a danas nam se predstavlja Sara Kozadra.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 7 sati i 52 minute slušali smo Saru Kozadru u našoj rubrici Mlade BH Nade. Ono što slijedi jeste Brian Ferry, Let's Stick Together. Da, ostanimo zajedno, ostanite sa nama i u narednim minutama, dakle malo muzike, podsjetnik da su od 8 sati na programu Nove vijesti, nakon čega vam se vraćamo u otvorenom studiju.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Izložba Hercegovina koja donosi odabrane umjetnine iz fundusa galerije Kraljice Katarine Kosače biće otvorena večeras u 19 sati u Mostaru u sklopu Mostarskog proljeća 2026. i 28. dana Matice Hrvatske. Riječ je o djelima koja su stvarale generacije hercegovačkih likovnih veličina od Karla Afana de Rivere preko Lazara Drljače, Marina Topića, preko fotografa Ćirila Ćire Rajića do Krešimira Ledića i drugih. Izložba se može pogledati do 8. juna ove godine. A novi ciklus škole keramike i grnčarstva Oblik biće ponovo organizovan od 3. juna u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci. Polaznici će još jednom imati priliku da se upoznaju sa osnovnim načinima pripreme i oblikovanja gline, nauče nekoliko tehnika dekorativnog modelovanja, korištenja tekstura, boja i glazura u keramici, te osnove rada na grnčarskom kolu, saopšteno je iz muzeja. Svi zainteresovani za prijave i za više informacija mogu da se jave na kontakt telefon 065 499 348 od 9 do 15 časova, a kontakt osoba je Dragan Brkić. Iz Muzeja Republike Srpske navode da je rok za prijave do 2. juna ili do popune mjesta, te da je broj mjesta ograničen.
2: Yo.

Dubrovniku. Riječ je o potresnoj drami Fjord, o religioznim roditeljima Mihaju i Lisbet, konzervativnom rumunsko-norveškom paru koji se seli iz Rumunije u zabačeno norveško selo, gdje se suočavaju sa optužbama za zlostavljanje djece zbog fizičkog kažnjavanja, te sa istragom lokalnih vlasti i kulturnim sukobima.

0: Na ovakvom festivalu velika je stvar, a podijeliti tu nagradu sa partnerom znači da je urađen zaista dobar posao.
1: Can we win together something?
2: Nagrada za najbolji scenarij Kanskog filmskog festivala pripala je francuskoj drami Naš spas, reditelja Emanuela Mara. Zlatnu kameru za najbolji debitanski film osvojila je ruanska rediteljica Marie Clémentine Dusabe-Jambo za film Beni Imana o preživjelima iz genocida u Ruandi. To je ujedno i bio prvi film jednog reditelja iz Ruande u službenoj selekciji. Počasne zlatne palme ove godine dobili su novozelandski reditelj Peter Jackson, američki glumac John Travolta te američka umjetnica Barbara Streisand. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
3: Kulturni mozaik.
4: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
5: Izložba karikatura Nušićeva lica i mediji Fondacije Nušić iz Beograda otvorena je na Filozofskom fakultetu na Palama. Na izložbi je postavljeno 12 karikatura, čiji je autor Zoran Tovirac, na kojima je predstavljen Nušić u svim oblastima u kojima je ostavio pečat, kaže direktor fondacije, potomak čuvenog srpskog književnika i komediografa Nebojša Nušić.
6: Nušić kao novinar, to je njegovo prvo zanimanje još kao mladića, dečaka u Smederevu dok je odrastao, pa preko njegovog angažovanja kao dramskog pisca, upravnika pozorišta, do toga da je on sa braćom Ribnikar bio od osnivanja politike 1904. do svog odlaska fizičkog od nas. Zatim Nušić kao fotograf. Fotografski zanat je on naučio kao diplomata u Bitolju od braće Manaki, od Janićija Manakija, koji je bio dvorski fotograf kralja Petra, posljednjeg turskog sultana i bugarskog kralja. Zatim imate na samoj izložbi Nušića kao diplomatu, gde je on ostavio izuzetan doprinos od pisara treće klase do konzula, gde je pretočio u svojim delima način kako je živeo naš narod.
5: Na izložbi se može vidjeti i karikatura Nušića kao retoričara, jer on je za potrebe Vojne akademije napisao udžbenik retorike. Potom se ovaj vrsni komediograf može vidjeti u oficirskoj uniformi, gdje se željelo ukazati na činjenicu da je bio gradonačelnik oslobođenog Bitolja 1913. godine poslije Balkanskih ratova. Nebojša Nušić posebno ističe da je Branislav Nušić bio inicijator osnivanja paviljona Cvijete Zuzorić, što se također može vidjeti na izložbi.
6: Da je on prepoznao da obrazovanje i kultura znače napredak naroda, pogotovo tadašnje Srbije sa kraja 19. i početka 20. veka. Inicijativu za nastanak paviljona Cvijete Zuzorić Nušić crpi iz samih njegovih aktivnosti, gdje je bio dramski pisac, upravnik pozorišta i prepoznao potrebu za takvim zdanjem. Zatim imamo Nušića koji sedi i pije kafu ispred legendarne kafane Dardaneli, koja se nalazila na mestu sadašnjeg Narodnog muzeja na Pozorišnom trgu u vreme Nušića. Zatim Nušić i mladi glumci. Nušić je prepoznao potrebu da mlade ljude mu uključi u taj pozorišni svet i onda je zamolio svoju ćerku Margitu Gitu Predić i svoga zeta Milivoje Predića da osnuju pozorište. Osnovano je pozorište Roda, a sada tradiciju dečijeg pozorišta Roda iz Nušićevog vremena neguje dečije pozorište Boško Buha. Zatim imate karikaturu Nušića kao književnika dramskog pisca.
5: Ova zanimljiva izložba uklapa se u program dana Filozofskog fakulteta i 20 godina od osnivanja studijskog programa za novinarstvo i odnose s javnošću, kaže dekan fakulteta Vladan Bartula.
7: Na izložbi je prikazan Nušić u različitim medijskim izdanjima i mi kao fakultet koji je intermedijalan u pravom smislu riječi, gdje proučavamo i sliku i tekst i pozorište i film i razne oblike izvođačkih umjetnosti, imamo čast da našim studentima, građanstvu prikažemo nešto što Fondacija Nušićeva već dugo godina uspješno radi.
5: Na izložbi koja je postavljena u okviru dana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prikazan je Branislav Nušić kao prijatelj kompozitora i muzike, kao što su Mokranjac, Benički

Danas u istočnom Sarajevu počinje 16. Međunarodni festival harmonike, pijanizma, akordeon art plus, trajaće sve do 29. maja, okuplja oko 500 učesnika, što takmičara, što eminentnih pedagoga iz više zemalja svijeta. Što se programa tiče, sadrže takmičenje u 5 disciplina, ali i 4 umjetnička koncerta. Više će Vanja Ilić.

Znala je za njegov brak i on otkazuje britansku turneju. Jerry Lee Lewis sljedećeg dana vraća se u SAD, gdje ga dočekuje slično neprijateljstvo što kompletno uništava njegovu karijeru.

27. maja 1936. godine rođena je pjevačica Senija Senka Veletanlić u Zagrebu, prepoznatljiva po svojoj eleganciji, prefinjenosti, profesionalnosti i temperamenta u interpretaciji. 27. maja 1963. drugi studijski album Boba Dylana Free Willin objavila izdavačka kuća Kolumbija u Sjedinjenim Američkim Državama. Uspostavljajući Dylana kao lidera u žanru kant-autora i predstavnika protestnog pokreta orijentisanog na mlade, album je dostigao 22. mjesto na američkim i prvo mjesto na britanskim listama. U oštroj suprotnosti sa njegovim debitantskim albumom koji sadrži skoro sve obrade, Free Willin je prvi put pokazao Dylanov talenat za pisanje pjesama i donio mu nacionalnu i međunarodnu slavu sa sada već klasičnim pjesmama poput Blowin' in the Wind, Don't Think Twice, It's All Right i Girl from the North Country. Često je rangiran među jednim od najvećih albuma svih vremena.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
1: Prvog juna 54. Senad Galijašević, lider pop-rock grupe Senad od Bosne, rođen je u Vitezu. 28. maja 83. izdavačka kuća Suzi objavila je istoimeni debitantski album splitske funk grupe Kineski zid. Nju su godinu dana ranije osnovali braća Dejan i Dino Dvornik, tada nepoznati na sceni, a u javnosti poznati kao sinovi popularnog filmskog glumca Borisa Dvornika. Svoju funk grupu s disco elementima nazvali su prema najdužem nizu spojenih zgrada u gradu Splitu, koji su Splićani odmah prozvali Kineski zid. Iako je imao niz zanimljivih pjesama, kao Kineski zid, Priđi malo bliže, Ja vidim sve, Aktualni razgovor ili Ti si kriva, iz neobjašnjivih razloga album je ostao skoro nezamijećen i Kineski zid se razišao.

31. maja 55. u Beogradu je rođen Nenad Nele Stamatović, rock gitarista, najpoznatiji kao član grupe Bajaga i Instruktori. 28. maja 83. glumica, pjevačica i autor Irene Cara započela je šestonedeljni boravak na prvom mjestu američke top liste singlova pjesmom Flashdance What a Feeling. Muziku je napisao Giorgio Moroder, a tekst Irene i Kit Forsey za blockbuster film Flashdance.

20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i zatvoreno HR. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je dosadašnje djelovanje OHR-a produbilo političke podjele, narušilo povjerenje među konstitutivnim narodima i oslabilo razvoj domaćih demokratskih institucija. Svako eventualno međunarodno prisustvo u BiH može imati isključivo savjetodavnu i koordinacionu ulogu, bez mogućnosti nametanja odluka, a konačni cilj jeste potpuni prestanak protektoralnih mehanizama i preuzimanje pune odgovornosti demokratski izabranih predstavnika i domaćih institucija za upravljanje političkim procesima.

21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u kojoj se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zatvoren OHR. Narodna skupština Republike Srpske konstatuje da je dosadašnje djelovanje OHR-a produbilo političke podjele, narušilo povjerenje među konstitutivnim narodima i oslabilo razvoj domaćih demokratskih institucija. Svako eventualno međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini može imati isključivo savjetodavnu i koordinacionu ulogu, bez mogućnosti nametanja odluka, a konačni cilj jeste potpuni prestanak protektoralnih mehanizama i preuzimanje pune odgovornosti demokratski izabranih predstavnika i domaćih institucija za upravljanje političkim procesima u Bosni i Hercegovini, ističe se u deklaraciji. Nakon višegodišnje blokade završen je projekat digitalizacije i TV signala Bosne i Hercegovine. Ministar komunikacije i prometa Edin Fort ovo ističe kao jedan od najvažnijih projekata u svom mandatu, a nakon digitalizacije TV signala najavljuje digitalizaciju radija i stabilizaciju poslovanja javnog radio televizijskog servisa putem zakonskih rješenja. I u BHRT-u su zadovoljni što je proces digitalizacije završen. Izrazili su nadu da će institucije pomoći opstanku BHRT-a, koji je još u teškoj financijskoj situaciji. 8 osoba uhapšeno je u

Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine.

zlato. Naslov Indomita ili Neukrotiva objašnjenje je za odabrani repertoar kojim odaje počast najvećim kompozitorima i najnenadmašnijim heroinama italijanske opere 19. stoljeća. Kako stoji u programskoj knjižici, scene iz Bellinijeve Il Pirata, Donizettijevih Ana Bolena i Lucrezia Borgia, kao i Verdijevih opera, i duo Foscari i Arolda predstavljaju bazni repertoar za svaku sopranistkinju koja se okreće dramskom fahu i stvaralaštva nakon 1850. i koje joj omogućavaju brzi napredak. Kombinacija agilnosti i snage portretisanih nepokolebljivih žena savršeno pristaje glasu Eleonore Burato, dok izbor dijela daje perspektivu razvoja italijanske opere tokom 19. stoljeća. Eleonora Burato, koja je na početku svojih 40. godina života, danas se smatra najkompletnijim sopranom koji je italijanska škola proizvela posljednjih godina i jednom od svjetski najcenjenijih lirskih sopranistkinja. Ali tu nije kraj komplimentima, njene interpretacije se smatraju referentnom tačkom u repertoaru koji se kreće od Belcanta do Puccinija. Eleonora Burato pažljivo je gradila svoju karijeru postepeno ali nezaustavljivo da bi došla do glavnih uloga u Donizettijevim operama Ane Bolena i Maria Stuarta, potom Elizabete u Don Carlo i Desdemone u Otelu Giuseppe Verdija, i Madame Butterfly, sestra Angelica i Toske u istoimenim Puccinijevim operama. Ovaj album Eleonora Burato realizovala je zajedno sa orkestrom i horom opere Carlo Felice iz Genove i dirigentom Sestom Quatrinijem. U odlomcima iz opere i due Foscari Giuseppe Verdija pridružila joj se mezzosopranistkinja Irene Savignano.

izvođenju sopranistkinje Eleonore Burato, mezzosopranistkinje Irene Savignano, hora i orkestra opere Carlo Felice iz Genove i pod ravnanjem Sesta Quattrinia, slušali smo odlomke iz opere Idue Foscari Giuseppe Verdija sa albuma Indomita. Odabrali smo i scene iz opere Ana Bolena Gaetana Donizettija, koja govori o životu druge supruge engleskog kralja Henrika VIII. Ovo je jedna od četiri Donizettijeve opere u kojima se bavi engleskom historijom u vrijeme Tudora. I da ih pobrojimo redom kako su nastajale: Il Castello di Kentilworth, Ana Bolena, Maria Stuarta, nazvana po Mariji kraljici Škotske, i Roberto de Vere, koja je nazvana po navodnom ljubavniku engleske kraljice Elizabete I. Ana Bolena premijerno je izvedena 26. decembra 1830. u Teatro Carcano u Milanu, najavljujući Donizettija uz Rossinija i Bellinija kao trećeg među najsjajnijim imenima u dotadašnjoj historiji italijanske opere. Odlomke iz opere Ana Bolena Eleonora Burato izvodi uz hor i orkestar opere Carlo Felice iz Genove pod ravnanjem Sesta Quattrinia, a pridružili su im se mezzosopranistkinja Irene Savignano, tenor Didier Pieri i bas Giovanni Battista Parodi.

0: Sarajevo i Velež će igrati Evropu kao treći i četvrti, slijede Široki, Željezničar, Radnik i Sloga, dok su u niži rang ispali Posušje i Rudar Prijedor. Iza nas je još jedan takmičarski dan na teniskom Grand Slamu Roland Garrosu. Izdvajamo iznenađujući poraz Rusa Danila Medvedeva od Britanca Voltona, dok su se u naredno kolo između ostalih plasirali Čeh Kopriva, Njemac Struff i Portugalac Faria. Srpski teniser Novak Đoković u narednom kolu igraće protiv Francuza Royera. Kod dama plasman u naredno kolo su između ostalih ostvarile Amerikanke Madison Keys i Coco Gauff, te Bjeloruskinja Arina Sabalenka. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

0: Slušali ste treću epizodu radio romana Noć nema svjedoka Muhameda Kondžića. Urednik Mladen Ovadija. Adaptacija Safet Plakalo. Muzika Sead Bejtović. Tonmajstor Branko Ilić. Režija Zlatko Sesar.
1: BH Radio 1.
2: Jazz Cafe. Dobrodošli u Jazz Cafe. Evolucija jazz muzičkog pravca. Jazz fuzija sa popularnim muzičkim pravcima. Opustite se i uživajte u najboljim svjetskim projektima. Lounge jazz, bossa nova, chill out, down tempo. Dobrodošli u Jazz Cafe.

0: ustupi mjesto strogoći. Godinu dana kasnije, 1539. godine, povukao se u Strasburg, gdje je radio na kritici Novog zavjeta. 1541. Ženevljani su ga pozvali da se vrati u grad, što je i učinio. U Ženevi osniva novu frakciju protestantizma, kalvinizam. Kada je od gradske opštine dobio potvrdu za svoju novu vjeroispovijest, utemeljio je teokraciju koja je nadzirala skoro sve gradske poslove i širila Kalvinovu verziju reformacije po Francuskoj i Švajcarskoj. Ženeva na taj način postaje važno središte evropske, a prije svega francuske reformacije. Kao otac reformske teologije ostavio je bogato nasljeđe protestantizmu, sistematizujući njegovu doktrinu i organizujući ga kao crkvenu disciplinu.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam. Pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.

0: 23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Radi se o neobavezujućem aktu kojim se od međunarodnih institucija traži hitna odluka o zatvaranju OHR-a ili garancija da će novi visoki predstavnik biti i zadnji sa ograničenim nadležnostima. Usvojena je informacija o obavezama koje proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji kojom se vlada Republike Srpske zadužuje da se u potpunosti pridržava sistema koordinacije procesa evropskih integracija. Osam osoba uhapšeno je u policijskoj akciji kodnog naziva Cilj, usmjereno je na otkrivanje i dokazivanje zloupotreba, malverzacija i nezakonitosti u postupku polaganja vozačkih ispita na području opštine Novi Grad, među kojima je i jedan policijski službenik. Pretresi su izvršeni na 13 lokacija, istragom je utvrđeno da postoje osnove sumnje da su pojedini vlasnici autoškola zajedno sa određenim članovima ispitne komisije u dužem periodu omogućavali kandidatima polaganje vozačkih ispita na nezakonit način uz novčanu naknadu. Uhapšeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predati u nadležnost tužilaštva, navodi se u saopćenju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Jedna osoba je poginula, najmanje 20 je povrijeđeno u novim izraelskim napadima na Gazu. Izraelski borbeni avioni bombardovali su gornje spratove stambene zgrade smještene u jednoj od najprometnijih ulica u gradu Gazi. Nekoliko minuta nakon prvog udara uslijedio je novi napad u kojem je projektil pogodio drugu stambenu zgradu oko 3 km od prvog mjesta, izazivajući dodatnu paniku među stanovništvom. Najmanje 10 osoba je povrijeđeno nakon eksplozije opasnih materijala u pogonu za hemijsku obradu i proizvodnju ambalaže u Vašingtonu. Do eksplozije je došlo nakon puknuća rezervoara koji je sadržavao bijeli alkohol, saopćili su vatrogasci. Oko 40 vatrogasaca i bolničara zajedno s regionalnim timom za opasne materijale reagovalo je dok su ekipe radile na stabilizaciji lokacije. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu zemlje do 34 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Slušate omladinski program BH Radija 1.
2: Utorkom, Demo Liga BH Radija 1.
3: Demokratski procesi, demonstracije, demonologija.
2: Neafirmisani.

0: prošloga stoljeća i jedan iz 2017. godine, istražujući kako su homoseksualne veze brisane iz španske istorije.
1: Kako lo sabes?
2: Me lo ha dicho él. Es simpático.
0: Najbolji reditelj je i poljski cineasta Paweł Pawlikowski, koji je nagrađen za film Otadžbina, dramu koja prati život Tomasa Mana u posljeratnoj Njemačkoj i porodični egzil jednog od najvažnijih pisaca svjetske književnosti. O nagradi i Kanu Paweł Pawlikowski kratko je rekao:
3: Nagrade su dobre i potrebne da bi se film našao na nekoj filmskoj skali važnosti, ali ja zaista prvenstveno uživam biti u ovom raznolikom društvu. Tu je Mundžiju, tu je Zvjagincen, moj veliki prijatelj kojim se divim. Dobro je biti u ovom evropskom sosu. Zaista, mislim da evropski film znači nešto, ima snagu i izuzetno sam sretan što sam dio toga.
0: Japanski cineasta Ryusuke Hamaguchi u Kan je stigao sa dubokom humanom i nježnom dramom All of a Sudden, odjednom. Radnja je većim dijelom smještena u Pariz, gdje posvećena direktorica staračkog doma upoznaje japansku dramaturginju koja boluje od terminalnog karcinoma. Upravo glumice ova dva lika u filmu, Virgini Efira i Tao Okamoto, dobile su nagradu najbolje glumice na festivalu. Virgini Efira:
4: Za mene je bila velika čast i velika radost biti dio Hamagučijevog tima. Nestvarna ekipa, moja partnerica, cijela priča. Tako da sve što nam je on rediteljski davao, bilo je dio impulsa i želje da mu vratimo kroz glumu najbolje što možemo.
0: I u kategoriji najbolje glumca dodijeljene su dvije nagrade, i to Emanuelu Makiju i Valentinu Kampanju za uloge u belgijskom ostvarenju Kukavica reditelja Lukasa Donta. Osvojili su nagradu za svoje bolno osjetljive portrete belgijskih vojnika tokom Prvog svjetskog rata, koji su postali ljubavnici na frontu. Glumac Valentin Kampanj:
3: Znali smo da je naš film na listi nagrađenih, ali nismo znali koja je nagrada u pitanju. Kada su nas prozvali, bila je eksplozija emocija. Biti prepoznat kao glumac na ovakvom festivalu velika je stvar, a podijeliti tu nagradu sa partnerom znači da je urađen zaista dobar posao.
5: Can you win together something?
0: Nagrada za najbolji scenarij Kanskog filmskog festivala pripala je francuskoj drami Naš spas, reditelja Emanuela Mara. Zlatnu kameru za najbolji debitantski film osvojila je ruanska rediteljica Marie Clémentine Dusabe-Jambo za film Beni Imana o preživjelima iz genocida u Ruandi. To je ujedno i bio prvi film jednog reditelja iz Ruande u službenoj selekciji. Počasne zlatne palme ove godine dobili su novozelandski reditelj Peter Jackson, američki glumac John Travolta te američka umjetnica Barbara Streisand. Za BH Radio 1, Sanela Habeš.
6: Kulturni mozaik.
7: Pregled najznačajnijih dešavanja iz kulture.
8: Izložba karikatura Nušićeva lica i mediji Fondacije Nušići iz Beograda otvorena je na Filozofskom fakultetu na Palama. Na izložbi je postavljeno 12 karikatura, čiji je autor Zoran Tovirac, na kojima je predstavljen Nušić u svim oblastima u kojima je ostavio pečat, kaže direktor fondacije, potomak čuvenog srpskog književnika i komediografa Nebojša Nušić.
9: Nušić kao novinar, to je njegovo prvo zanimanje još kao mladića, dečaka u Smederevu dok je odrastao, pa preko njegovog angažovanja kao dramskog pisca, upravnika pozorišta, do toga da je on sa braćom Ribnikar bio od osnivanja politike 1904. do svog odlaska fizičkog od nas. Zatim Nušić kao fotograf. Fotografski zanat je on naučio kao diplomata u Bitolju od braće Manaki, od Janićija Manakija, koji je bio dvorski fotograf kralja Petra, posljednjeg turskog sultana i bugarskog kralja. Zatim imate na samoj izložbi Nušića kao diplomatu, gde je on ostavio izuzetan doprinos od pisara treće klase do konzula, gde je pretočio u svojim delima način kako je živeo naš narod.
8: Na izložbi se može vidjeti i karikatura Nušića kao retoričara, jer on je za potrebe Vojne akademije napisao udžbenik

0: Inicijativu za nastanak paviljona Cvijete Zuzorić Nušić crpi iz samih njegovih aktivnosti, gde je bio dramski pisac, upravnik pozorišta i prepoznao potrebu za takvim zdanjem. Zatim imamo Nušića koji sedi i pije kafu ispred legendarne kafane Dardaneli, koja se nalazila na mestu sadašnjeg Narodnog muzeja na pozorišnom trgu u vreme Nušića. Zatim Nušić i mladi glumci. Nušić je prepoznao potrebu da mlade ljude mu uključi u taj pozorišni svet i onda je zamolio svoju ćerku Margitu Gitu Predić i svoga zeta Milivoje Predića da osnuju pozorište. Osnovano je pozorište Roda, a sada tradiciju dečijeg pozorišta Roda iz Nušićevog vremena neguje dečije pozorište Boško Buha. Zatim imate karikaturu Nušića kao književnika dramskog pisca.
1: Ova zanimljiva izložba uklapa se u program dana Filozofskog fakulteta i 20 godina od osnivanja studijskog programa za novinarstvo i odnose s javnošću, kaže dekan fakulteta Vladan Bartula.
2: Na izložbi je prikazan Nušić u različitim medijskim izdanjima i mi kao fakultet koji je intermedijalan u pravom smislu riječi, gdje proučavamo i sliku i tekst i pozorište i film i razne oblike izvođačkih umjetnosti, imamo čast da našim studentima, građanstvu prikažemo nešto što Fondacija Nušićeva već dugo godina uspješno radi.
1: Na izložbi koja je postavljena u okviru Dana Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prikazan je Branislav Nušić kao prijatelj kompozitora i muzike, kao što su Mokranjac, Benički, Jenko, ali i kao prijatelj slikara, među kojima su Predić i Jovanović. U galeriji opštine Novi Grad Sarajevo otvorena je dokumentarna izložba 110 godina od smrti Osmana Đikića, posvećena jednom od najznačajnijih, ali i najkontroverznijih bosansko-hercegovačkih književnika s kraja 19. i početka 20. vijeka. Cilj postavke je i revalorizacija dijela Osmana Đikića, pjesnika, pisca, dramatičara, javnog i društvenog radnika. Poeziju je počeo pisati veoma mlad. Za života izdao je tri zbirke: Muslimanskoj mladeži, Ašiklije i Pobratimstvo, a autor je i drame Zlatija, kaže autorica postavke Đana Kukić.
3: Možemo gledati život Osmana Đikića iz ove perspektive kao jednog odvažnog intelektualca koji nije slijedio društvene norme, nego slijedio taj svoj damar. I po tome je Osman Đikić vrlo interesantan. Dosta pjesama Osmana Đikića, bilo da se radi o njegovim rodoljubivo-patriotskim pjesmama, pjesmama koje imaju ljubavnu tematiku ili religioznim pjesmama, one su objavljene u tadašnjim časopisima koji su bili vrlo aktualni i koji su bili vrlo rado čitani. U Gajretu, u Zori, u Beharu i u Biseru. Osman Đikić je čak bio urednik Gajreta u jednom periodu. I šta se tad dešava? On je od Gajreta, koji je bio prvenstveno politički časopis Gajret, on je uspio da napravi iskorak da unese više književnih tema. Znači, tu su bile njegove pjesme, pjesme njegovih saradnika i možemo reći da je on stvarno bio hrabar u tom okruženju u kom je živio i tako hrabar i umro.
1: Kulturni centar Banski dvor u Banja Luci ponovo će postati epicentar književnog života regiona od 30. maja do 3. juna, kada će biti održan 9. regionalni festival književnosti Imperativ. Festival će okupiti brojne eminentne pisce, pjesnike i kritičare, nudeći bogat program koji obuhvata promocije knjiga, razgovore sa autorima i sajamski dio. Zvanično otvaranje Imperativa zakazano je za subotu 30. maj, a isti dan počinje i sajam knjiga. Direktorica festivala Sanela Babić.
4: U programu Razgovor sa piscem ćemo predstaviti autore Vesnu Goldsworthy, koja nam dolazi iz Londona, Darka Duševljakovića, ovogodišnjeg dobitnika Ninove nagrade, Enesa Halilovića, koji je dobio nagradu Beogradski pobjednik, Ota Horvata, Slađanu Ninu Pirković, domaćeg autora,